0: Christer Sjögren var där. Välkommen in i studio.
1: Tack för det, Maja. Normala Arnold Utland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå. Jag kan sitta och höra musiken när jag sitter i telefonen här. Så.
0: Ja, för jag satte dig på där sen att du kom in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vad vill du ha för något idag?
1: Här är det 7,5 grad här över. Så. Eller var 4 millimeter i natt eller idag.
0: Ja.
1: Och igår hade jag 20 millimeter med regn, ja.
0: Ja.
1: Ja, det är blöt nog.
0: Ja, då blir det begynt att bli väldigt blöt.
1: Ja. Men det är den sangen då. Jag tänkte riktiga vänner. Jag tror det är Håkon Banken som sänger den.
0: Ska vi se. Det är nog det. Så du kan bara fyra lös med hilsningar du.
1: Ja, jag ska ha någon fråga. Jag må ha det vanliga. Elsa och Öven och alla önskar dig god helg, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så till Tore Lanne och Sigrun och Leif Arne på Oro. Och så kan jag ta med Olek i Farsund.
0: Mm-hmm.
1: Och Ingrid och Aslug.
0: Ja.
1: Och massor till ägare och alla på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så kan jag hälsa till söster med Solvay och jag.
0: Ja.
1: Hon bor i Grimsta, hon, men hon hör av och till då, ja. Okej. Okay.
0: Det går helt fint.
1: Tack för mig. Och ha det fint.
0: Du må ha en god helg.
1: Ja, tack i like måte. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

0: Sputnik där. Välkommen in i studio.
1: Hallå, Jan.
0: Hallå där.
1: Hej, det var Doris Högland.
0: Ja, vad vill du höra för något idag?
1: Se om du kan finna ett intervju med Terje Sending.
0: Ja, I still love you, va?
1: Mm-hmm. Jag trodde det var väl, han är väl mörklig som den, men sist gång vet jag. Men jag fann ut det var Terje Sending.
0: Mm. Ska vi se, vad som ska jag få den till här? Sånn. Ja, kan du følge oss med noen hilsninger?
1: Ja, hilset opp deg på radioen og dere og alle i radiofamilien.
0: Så flott.
1: Ellers alle kjente.
0: Ja. Jeg fyrer det løs, for jeg har et par tre tester som skal gjennom før klokka ett.
1: Greit det.
0: Hei, greit. Kan du ha en god dag og en god helg?
1: Lige så, ja. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Terje Sending med I Still Love You.

0: Christer Sjögren var där. Välkommen in i studio.
1: Tack för det, Maja. Normala Arnold Utland.
0: Hallå, hallå där.
1: Hallå. Jag kan sitta och höra musiken när jag sitter i telefonen här. Så.
0: Ja, för jag satte dig på det när du kom in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vad vill du ha för nu idag?
1: Här är det 7,5 grad här över. Så. Eller var 4 millimeter i natt eller idag.
0: Ja.
1: Och igår hade jag 20 millimeter med regn, ja. Så det.
0: Ja.
1: Ja, det är blöt nog.
0: Ja, då blir det begynner ju att bli väldigt blöt.
1: Ja. Men det är den sangen då. Jag tänkte riktiga vänner. Jag tror det är Håkon Banken som synger den.
0: Ska vi se. Det är nog det. Så du kan bara fyra lös med hilsning, du?
1: Ja, jag ska ha någon fråga. Jag må ha det vanliga. Elsa och Öven. Och alla önskar er god helg, ja.
0: Mm-hmm.
1: Och så till Tore Lanne och Sigrun och Leif Arne på Oro. Och så kan jag ta med Olek i Farsund.
0: Mm-hmm.
1: Och Ingrid och Aslug.
0: Ja.
1: Och massor till Ägermaja och alla på radion.
0: Tack för det.
1: Ja, så kan jag hälsa till söster med Solberg och jag.
0: Ja.
1: Hon bor i Grimsta, men hon hör av och till då, ja. Okej.
0: Det går helt fint.
1: Tack för mig. Ha det fint.
0: Du må ha en god helg.
1: Ja, tack i like måte. Ha det.
0: Ha det. Her kommer Håkon Banken med riktige venner.

0: Sputnik där. Välkommen in i studio.
1: Hallå, Jan.
0: Hallå där.
1: Hej, det var Doris Högland.
0: Ja, vad vill du höra för något idag?
1: Se om du kan finna ett intervju med Terje Sending.
0: Ja, I still love you. Va?
1: Mm-hmm. Jag trodde det var väl, han är väl mörklig som den, men sist gång vet jag. Men jag fann ut det var Terje Sending.
0: Ska vi se. Vad som ska jag få den till här? Där. Så. Ja, kan du följa oss med några hälsningar?
1: Ja, hälsa dig på radion och dock och alla i radiofamiljen.
0: Så flott.
1: Eller så kände.
0: Ja. Jeg fyrer det løs, for jeg har et par tre til som skal gjennom før klokka ett. Hei, grei, kan du ha en god dag og en god helg?
1: Lige så, ja, ha det.
0: Ha det. Her kommer Terje Sending med I Still Love You.

Ja, hon prövde att skapa en okärlighet, men fann inte ut att det blev så mycket jag hade. Går man en god del år tillbaka, ja, kanske uppemot 50, 70, 100, så var ett eseltåg ett vanligt syn, i alla fall i, till och med lite i Norge, men speciellt i USA. Där brukte man mycket esel till att dra kärra. Och om detta ska Frankie Lane, han ska synge en sång om eseltåget.

0: Ja, då säger vi hallå.
1: Hallå, det är Heidi Martinsson.
0: Hej där.
1: Hej där. Kemisk formen på vandet H2.
2: Ja, det stämmer.
1: Ja. Så bra.
2: Då begynner att minka på spörsmålen mina nu, så de har dratt ut.
1: Ja. Ja, men det var
0: du var så lik och söster i latteren.
1: Ja. Ja.
0: Det var du.
1: Jag är ju söster.
0: Ja, du kan ju det. Jag tror det påsen kostar.
1: 402,50 kronor.
0: 402,50, ja.
2: Så gott. Mm.
1: Och så må jag hälsa till Linda och Solfred Robert och Sissel och Kurt och Tove kusine och alla oss alla kända till dock på radio. Ja,
0: tack för det.
1: Ja, kämpebra. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, jag hade ju ute bröd och fläck, bröd och fläck och kräm och skum, kräm och skum, och så kan jag se rute och plats, rute och plats.
2: Och så kan jag spöra hur många centimeter en tumme. Och så kan vad som sång på han igen. Vad heter han?
0: Det vet jag.
2: Och vad är Norges största största fästning? Mm. Det vet väl du?
0: Nej.
2: Jag vet du inte.
0: Jag är helt tom. Ska vi ha mer musik?
2: Jag tror det är bigant.

0: 85 807 85 807. Alle bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vips oss på 85 807 85 807. Alle bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Hej du, säljer du eller kanske du till och med säljer? Då bör du följa med nu. Här hvor jeg prater nå, kan du være I stedet med dine produkter. Ring 51 73 4000 for en uforpliktende prat om hvordan du kan få, eller kanskje til og med, hun her I stedet for meg. Skansatt. Mer enn radio.
0: Har du en drøm om å jobbe I en radiostasjon? Slutt å drømme. Det kan bli virkelighet. Skandinavia Satellittradio jobber hver dag med nye konsepter for å bli en bedre radiostasjon. Vi søker derfor programledere til våre programmer. Det en fordel om